0: اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پنکج اداس کا آداب، نمسکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ۔ آج میری غزل گائکی کے 25 سال کے اس سفر کا جشن ہے، اور آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے باتیں کروں، ڈھیروں ساری باتیں کروں، دل کی باتیں، اپنے اس غزل کے سفر کی باتیں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ ساز اور سر، غزل اور نغمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتے آیا ہوں، اس کے بارے میں باتیں کروں۔ کسی ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، وہ خوبصورت شعر کہا ہے کہ آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات نہیں شکوے اور شکایت کے لیے، آج کی رات بہت دیر کے بعد آئی ہے۔ پہلی غزل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ میرا پہلا البم 1980 میں آہٹ کے نام سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، اس البم سے تھی۔ اور اسی زمانے میں، یعنی 1980 میں، مجھے ایک حسین ساتھی ملا جو آج بھی میرا جیون ساتھی ہے، آپ کے درمیان اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی فریدہ، جو میری شریک حیات ہے، جو میرے جیون ساتھی ہے۔ اور آج بہت خوشی ہے کہ آہٹ کے 25 سال اور مجھے آپ سے میرا جو تعارف ہوا اس کے بھی 25 سال ہوئے۔ 1981 میں میرا ایک دوسرا البم آیا جس کا عنوان تھا مقرر۔ مقرر میرے دل کے بہت قریب ہے۔ مقرر ایک ایسا البم ہے کہ جس سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جس دن مقرر ریلیز ہوا، میرے والد، میرے پتا اسپتال میں تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ میں اسپتال پہنچا، میں نے ان کو، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں لانگ پلے ریکارڈز آتے تھے، میں نے لانگ پلے دکھایا ان کو۔ ان کو جب ریکارڈ دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایک چمک، ایک روشنی سی میں نے محسوس کی، مجھے نظر آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے زندگی میں کوئی مقام حاصل کیا ہے۔ اسی رات ایک کانسرٹ تھا جس کا عنوان خزانہ کے نام سے جو کانسرٹ ہوتا تھا، اس کانسرٹ میں میں شریک ہوا، میں گا رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ خبر ملی کہ والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو بڑی کشمکش تھی، لیکن میں نے وہی کیا جو ہر کوئی فنکار کرتا ہے اور جس کو کرنا چاہیے۔ ایز دے سے ان انگلش کے دا شو مسٹ گو آن، میں نے وہی کیا۔ اور جب میں اسپتال پہنچا واپس کانسرٹ ختم کر کے، تو والد صاحب کے ساتھ چند لمحے مجھے گزارنے کا موقع ملا۔ تو یہ غزل میں میرے پتا، میرے والد کو سمرپت کرنا چاہوں گا، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ جناب قیصر الجعفری کا کلام ہے۔
1: دیکھیے، پنکج اداس صاحب کی آواز چاہے غزل سنائے نہ سنائے، کانوں کو خوبصورت ضرور لگتی ہے۔ اور اب ان کی آواز کے بعد آئیے سنتے ہیں محمد رفیع صاحب کو۔
2: ایک ایسی آواز جو ہر شخص کی پرسنالٹی میں ڈل جاتی تھی، وہ تھی رفیع صاحب کی آواز۔ ان کی آواز میں گائی ہوئی غیر فلمی غزلوں نے کیا غضب ڈھایا تھا۔